čekaj da ti si dobro vraćala mi zli. Dugo je trebalo da oči otvori.

Mala krevet svakog jutra točno u devet i stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje. Da čujemo.

Stigao nam je i Ante Bešlić, preuzet će pult, Bruno pomalo odlazi, Bruno sretan put do sutra, a što se vode tiče još uru vremena. Dragi slušatelji, stupa Ošlji Smokovljani i pogoni PGM Raguza do 14 sati bez vode. To bi bila još ura i par minuta.

0: Zanimljive i brojne radionice ovih dana u gradu i raznovrsne. Jednu ćemo najaviti, torta od skorupa, sutra u 16 sati udruga Deša organizira ovu radionicu, a vodi je Marija Papak. Kad smo kod ugostiteljstva, onda jedna od najpoznatijih. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Radionica nam je sutra.
1: Tako je. Brzo došlo.
0: U pozivu piše ovako: torta od skorupa posebna je torta koja čuva uspomene i provocira okuse djetinjstva. I zaista je tako. Kad god neko spomene slatko, ja se sjetim te torte od skorupa i uvijek bi je mogla jest. A sjećam se da sam se s babom pokojnom jako svađala oko te torte, jer bi ona prokuhala mlijeko, čekala skorupa, ja bi se digla po noći i pojela je taj skorup. Tako da bilo je i svađa oko ove torte.
1: Tako je.
0: Najvažniji je zapravo skorup, i zove se torta od skorupa tako, pa možemo li samo evo za početak našim slušateljima reći, sve ono ostalo ćeš otkriti na radionici, ali samo reći s kojim ćemo mlijekom falit, a s kojim nećemo zaskupit skorup koji nam treba za tortu.
1: Pa za skorup sigurno treba domaće mlijeko, ima još uvijek u Pokonavlima za kupit, tako da to je moj savjet. A ja imam jednu super familiju koja još uvijek trpi moje prohtjeve, pa mi oni skupljaju skorup.
0: Koliko se za jednu tortu dugo skuplja skorup?
1: Ajme, dosta. Treba sigurno jedno 20 litara mlijeka.
0: Aj, aj, aj. Ali dobro, ko redovito koristi mlijeko, evo, kupite domaće, a onda ćete napraviti tortu od skorupa. Ako ne znate kako, dođite sutra u Dešu u 16 sati. Ko sve Marije može doći?
1: Na svu sreću radionica je već rasprodana, popunila se čim su dali objavu Dešu da je radionica, je odmah se popunilo, tako da evo za ovaj put nema više prijava. Mislim, ja sam sretna da je tako.
0: Pa apsolutno. Hoće li se ponavljati kad je ovakva situacija i kad je ovakav interes, hoćete li i ponavljati radionicu?
1: Pa sada ne, ovo je u sklopu Good Food Festivala, već tradicionalno u Deši rodu radionice. Biće nešto opet za Božić, do godine. Ili eventualno ćemo se dogovoriti pa ćemo napraviti ponovo negdje radionicu.
0: Onda ćemo pratiti sve objave. Recept se prenosi generacijama. Kad si ti prvi put otkrila ovu tortu od skorupa i koji recept, čiji recept koristiš?
1: Pa dugo već, ali ja volim pročitati sve pa onda izvučem svoj recept uvijek. Dodam nešto svoje ili oduzmem. Tako da, evo.
0: Ali nije izgubila onaj prepoznatljivi okus torta?
1: Ma ne, naravno, ali najvažnije vam je skorup. Sad, ono, ljudi stavljaju vrhnji i to, ali ne može ga zamijeniti u masnoću i taj okus. Nikad nećete, ono, dobiti ako nemate pravi skorup. Tako da, u stvari, skorup je najvažniji.
0: Koliko traje priprema torte? Kad je od početka, recimo, a nećemo sad spominjati 20 litara mlijeka i skupljanje skorupa, ali na to morate biti spremni ili zamolite nekoga ko što se Marija snašla, ali od početka pa do kraja, od same pripreme i do momenta kad se torta može jest, koliko vremena treba?
1: Pa ja ova nisam tu baš relevantna, jer moje prijateljice meni vas zagovoru, a tebi je sve na brzinu, tebi je sve lako, tebi je to sve 1, 2, 3, tako da to, ali evo, ako krenete sa blanširanjem jendula, pa sušenjem, čišćenjem, ljevenjem i tako dalje, potrošit ćete sigurno malo više vremena za predpripremu. Ili idete jednostavnijom nekom varijantom pa nabavite sve već gotovo i spremno za upotrebu, onda ćete potrošiti pa jedno sat, sat i po.
0: Bili rekla
1: čakule s nekim pa će sutra biti dva, ali eto.
0: Bili rekla da je ovo jedna od zahtjevnijih torti ili ne?
1: Ne.
0: Osim što se skuplja skorup. To je najzahtjevnije.
1: Pa da, to je najzahtjevnije, ovo drugo ide. Pa to su vam ove starinske torte. Najteže je bilo samljet orahe i mijentule prije na one stare makinje. ono, nisu to neke nove tehnike ili nešto da bi starinske torte napravite tijesto, neku kremu. Ovo se peče zajedno, sve skupa, ono, i tako da je to.
0: Ako ko bude činio, slobodno me može zazvati. Jes da ne smijem, ali daću malo više inzulina, nije ovo reklama, nemojte me uopće slušati kao jednog dijabetičara, ali tu i tamo malo neđe nešto ukradim, što ću sad, tako je.
1: Evo, spremit ćemo ti jedan bokun.
0: Aj me hvala.
1: Ja tamo vam pečem jednu da možemo i prova sutra, već spremna.
0: A htjela sam pitati na koji način će se događati radionica. Hoće li ljudi sudjelovati, gledat, hoćeš li sve korake pokazati?
1: Pa bude interakcija, pa krenit ćemo. Da, hoćemo. I onda donesem još jednu gotovu da možemo i degustirati od onu uz, da ne treba čekati ovo da se hladi i ko je voljan pomoć, pomogne, ko ne gleda, sluša, dobiju ove recepte već isprintovane, pripremljene, tako da mogu nositi doma.
0: Pojede boku torte.
1: Ako što ostane, podijelit ćemo za nositi, pojedu, provaju i eto.
0: Besplatan je ulaz.
1: Malo druškanja, da.
0: I nadam se da će se radionica ponoviti za sve one koji su se prijavili, ja ću ih samo podsjetiti. Znači sutra u 4 popodne.
1: U Deši, u Lazaretima.
0: Da. Za ovu vam onda neću čitati mail za prijave jer je puna, ali kad bude neka sljedeća, Marija, možeš nam i ti javiti.
1: Može.
0: Hvala ti puno.
1: Hvala vama puno.
0: Puno uspjeha na radionici i u svim tvojim kulinarskim nastojanjima. Adio, do slušanja.
1: Hvala, adio.
0: Adio. Hey, Fonsi.

0: Zasutra su planirani radovi u ulici Alberta Halera 6 i 8. Zbog istih neće biti struje. Znači, ulica Alberta Halera broj 6 i 8 od 9 do 13 bez struje.
1: 江阳转人能懂 game 能懂

0: Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

A istina, pošto sam jutro su pekaru i mislim da su mi pare od sinoć, ali bilo je dobro. Giuliano i tulumorili su i muškarci i žene. Jednu sam pjesmu sve čekala i čekala i čekala i čekala i nisam i dočekala sinoć. Ne zato što sam pošla, nego zato što je nije otpjevao. Pa evo je sad, ja je volim, nadam se i vi.

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi naši pomorci i drage pomorkinje, još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene u kući kostrenskih pomoraca. Smo večeras i odavdje nam je naša pomorska večer, večeras uživo. Jedan čovjek, ja ću reći prije svega vedroga duha, koji je sa svojom spontanošću, osmijehom i šalom obasio cijelu ovu kuću. Moj sljedeći gost, Tomislav Tijan, on je umirovljeni kapetan duge plovidbe i predsjednik Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari, istaknuti čuvar kostrenske pomorske tradicije. Još čuda imam za reći o vami, ali za početak dobro večer.
2: Dobar večer. Drago mi je da ste me zvala. Evo.
1: I mene je isto drago da smo vas zvali, jer imate stvarno jako puno toga što nam možete večeras reći, s obzirom i na to vaše dugogodišnje iskustvo, ali i zapravo na vašu obiteljsku tradiciju. Tu bih možda i započela našu priču. Treća generacija pomoraca u obitelji.
2: Da, treća generacija. Pranono se zval Tomatijan. Nono se zval Tomatijan i ja sam Tomatijan.
1: Moram vas zvat Toma.
2: Morete, slobodno.
1: More Toma. Dakle, vi stvarno ste krenuli tim obiteljskim stopama. Pa evo, sjećanje podijelite s nama na te početke.
2: Evo, tako vam je bilo tu u Svetoj Barbari kod nas, ma i ovako Kostrene celoj. Kad bi se rodilo muško dite zdravo, već je bil zapisan da greva bakrva školu.
1: I to je bilo to.
2: I to je bilo to. I tako je bilo. I danas više toga baš ni toliko, ali tu i tamo se najde. Ja poznam još par njih ki su isto tako, već mliki došli va bakar i tako već i oni su već navigaju, mladi kapetani su, tako da je baš mi je drago da se to ponavlja, bar donekle.
1: Mm-hmm. Vrijedi li za vas ona sva mora svijeta?
2: Pa skoro. Sva mora svijeta, nisam bil jedinova Novim Zelandu.
1: Aha, samo to.
2: Samo to.
1: Ok, to more pod sva. Ali, evo, kao što rekoh, Bratovština Svetoga Nikole u Kostreni, a vi ste predsjednik, je isto tako ona jedna priča o čuvanju tradicije.
2: Tako.
1: E, i to
2: tako
1: je sad ovaj običaj sajanje, je tako? Pa možete nam malo ispričati
2: moren,
1: kako je to izgledalo. Moren, da.
2: Moren. Tako, negdje 1850-ih, 60-ih početak. Znate ča, ljudi su ovi naši noniki, pranoniki, u stvari pranoniki su navigali na jedrenjakeh. E, i kakov je bil život na jedrenjakeh? Svakih par let bi dohajali doma, ali kako ki? Jer život je bil va nevrimenu, valite odnesu skoverte ili ako treba jedra napet i poć gore ili kalivati bilo ča, pa deš z jarbola, opet te ni gotovo je, umreš, evo. Tako da je trebalo temin familijami pomalo i pomagat, jer su ostali doma žena i bar troje, četvero, petero dice, evo. I tako da je trebalo je nešto napraviti. I tamo 60-te, 64-te, 65-te, 1800 tako, se počelo već gledat, seća bi bilo. I onda su 1869. je u Kostrene bil Antun Brumašević Plovan, evo, i on je bil prvi predsjednik Bratovštine. On je to predložil, ovi drugi kapetani i pomorci Svete Barbare su prihvatili to, da se pomore ovemin ki su ostali bez hranioca. I tako je to došlo, da je svako leto se hodilo sajat se hodilo. A to znači da bi hodili 2, 3, 4 od njih najviše obučeni va inceradah, jer su bili kišni dani. Sve čižme, jedan od njih je imel Miću Ankoricu na špagu, a drugi su imeli torbe za nositi to ča bi zeli i tako. I došli bi, spravili bi se i došli bi pred svaku kuću, kada su znali da bi mogli ča dat. Evo, toko nisu niko siromaha hodili, nego su tamo kada su bili kapetani, još i živi i zdravi i tako, i onda bi tukli po vrateh i vikali saje, izvoni, imeli su izvono, evo. I onda kad bi neki otpil vrata, onda su onaj koji je bil prvi do vrata je imel ankoricu. I valje bi ankoricu zakučil za vrata, da se vrata više ne moru zapreti. Tako da onaj koji je otprl mora neč dat.
1: Jasne.
2: I tako su bavih ljudi su davali. Znali su čaj ih čeka.
1: Jasne.
2: I oni su ih pripravili, bili unaprvo. I soldi, i za obut, i za obuć, i tako. Evo.
1: Mm-hmm.
2: I tako vam se to, i to bi se onda raspodijelilo na onemi koji su mislili da im treba pomoć, a od soldića bi dobili, šli bi u oštariju i večerali bi,
1: mm-hmm.
2: Protili bi večeru,
1: mm-hmm.
2: evo tako.
1: Da. Evo, jako je to zapravo zanimljivo čuti kako je to nekada izgledalo, a da se vratimo na današnje dane, kuća Kostrenskih pomoraca u kojoj se trenutno nalazimo je jednim jako lijepim i velikim dijelom zapravo i zahvaljujući vama dobila ovo svoje uređenje. Ima tu jako puno predmeta koje ste vi donirali.
2: Ma ima, svi smo mi od nekakvi god je ča mogal, jer znate ča, pogubit će se kad mi partimo, mladost i tako. Nekoga je više briga, nekoga uopće nije briga za sve te starine, a ja sam dal i od moga pranonića, nonića, dosta toga sam dal od nonića, jer on je počel na parnih stroje, kad su parobrodi bili, on je tek navigal i onda se, ono će se zvezde, skeće se vide, ča se snimalo, ovo sve živo i ono doma, ča se doma upotrebljavalo, sve, to ču, ča god sam mogal, sam dal.
1: Mm-hmm.
2: I to je lipovalje su rekli da je to u redu, sve, ja govorim, ako vam ča previše, vratite mi nazada, ali vam je bilo to tako.
1: Evo slika.
2: I baš mi je drago, da.
1: Da, slika koja se nalazi u ovom trenutku iza mojih leđa, a vama pred očima da ju vidite, je slika vašeg...
2: Nona.
1: Nono, to je vaš Nono.
2: Isto, Toma Tijan.
1: Isto Toma Tijan, da. E sad, ja bih još čudačak ulala s vami, žal mi je da nemamo više vremena, ali moram reći da ste, dok ste na brodovima brojali duge pomorske dane, da ste pleli bokobrane, a ne samo to, nego i brkove i čvorove, spajali konope, i dan danas se time još bavite.
2: Na brodu sam na toliko let, stotine mornari, a nekih na štromi sam naučil kako se pandul, glava od pandula dela, kako se pjombivaju dva špaga i dama drugi, puno toga sam i znal. I onda kad sam došao u penziju, a ne, ljudi mi je, par njih mi je trebalo, vidjel sam da im treba to, pa su pitali ti znak ovo ono, onda sam ja rekao, čekaj, da se prisjetim malo, ću ja to napraviti, evo i tako već let, lipo.
1: Ima mladih koje to interesira.
2: Ja sam u Venkraju sam.
1: Sam?
2: Sam sam. Ima nas 4 ili 5 prijavljenih, da to djelamo, ali u cijele Hrvatske.
1: Mm-hmm. Srećom da ste vi mladići.
2: Ja, majčice.
1: Hvala vam puno. Evo. Stvarno, morat ćemo ostaviti još kuštoricu za neko drugo gostovanje u Pomorskoj večeri. Hvala vam puno. Bilo vas je jako veliko zadovoljstvo slušati. Kapetan Tomislav Tijan, hvala vam još jedan put. Pozdravljamo sve članove Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni Sveta Barbara.
2: Hvala vam lipa. Hvala vam lipa i oni vas pozdravljaju skupa s manom.
1: Hvala vam.

0: Ima, evo ima brat od moje none Andre, ki je tu na slike. On je nažalost mlad umrl ko komandant na brodu, imel je svega 23-24 leta od moždanog udara u blizini Malte. Mm-hmm. Prvi oficijalča je bil na Jedrnjaku, ga je skrcalo pa Valete i tamo je pokopan.
1: Mm-hmm.
0: Otac od moje none je pokopan va Marsilje. I sin od moga Bižnonića Stipanovića, jedan sin od sedmaro braće, je se utopil na barku Marija T. na Otrantu.
1: Mm-hmm.
0: Cela posada je fondala i more ih poškropilo po svoje dubinami.
1: Yeah.
0: Tako, pored toga napisal sam isto i parobrodarstvo
1: Rijeke
0: za vrijeme za vrijeme Austro-Ugarske, od 1872. do 1920. odnosno 21. Kad se flota podelila i pretežno su zeli sve Talijani osim par brodi.
1: Mm-hmm.
0: Eto.
1: Nadamo se dobroj inspiraciji, životnoj volji i energiji da nastavite delati to ča sad delate. Hvala puno kapetanu Igoru Stipanoviću što je bio večeras dio naše priče iz Kostrenske kuće pomoraca.
0: Zahvaljujem se vama i emisiji More. Međutim, moj nastavak je umanjen time što slabo vidim. Napuštao me vid.
1: Mm-hmm. I možda ima netko tko bi mogao od vašeg bogatog znanja nastaviti.
0: Pa vjerovatno ćemo koristiti moje knjige
1: pa
0: za inspiraciju.
1: To me knjige i služe. Hvala vam još jednom na njima.
0: Hvala vama.

0: Pomorska večer.
1: Da, iskostrene večeras za sve vas koji ste nam se priključili večeras iz kuće Kostrenskih pomoraca, uživo emisija Pomorske večeri. Volimo zaista ugostiti ljude koji imaju to bogato znanje, iskustvo i profesionalnost u dugogodišnjem radu. S nama su stoga večeras u našoj emisiji još dva kostrenska kapetana. Branimir Šojić, jedan je od njih. Dobro večer, dobro nam prišli.
2: Da, dobro večer, hvala, tako je.
1: Umirovljeni, je tako?
2: Umirovljeni.
1: I Valin Linić, dobro večer i vama.
3: Dobar večer svima.
1: U kući Kostrenskih pomoraca. Evo, to nisam pitala još nikoga do sad. Koliko vam znači ova kuća?
2: Pa, ovako. Ideja je počela poprilično godina unazad, možda i 10 godina unazad. A onda pomalo se iskristaliziralo, jer gledajte, ovo je stara škola.
1: Da, nekada bi bila.
2: Je tako. Onda, čita, ona je isto tako jako stara. Onda smo mi ko bratovština, to su bile kao naše prostorije, tu je crkva, to je jedanput nekada, to je bio nukleus nekakvog događanja, nekakvog je tako. E sad, da, hvala.
1: Popravljamo mikrofone uz
2: put. Sad, krenulo je pomalo s tim. Stara škola, ostala prazna, šta s njom? Govorili smo jedan put da bi trebali kao muzej, na koncu se to i ostvarilo. E sad, nismo ga nazvali muzej, ne ja. Ja nisam to financirala je općina, je tako. Ne? Prozvano je kuća Kostrenskih pomoraca, pa i to istovremeno. I muzej, jer ovo je jedan dio, ona gore u čitaoni je isto tako drugi dio, i tamo je dio muzejske građe i to vam je to.
1: Da, evo. S obzirom na to da smo evo večeras već imali prilike čuti o bratovštini i o udruzi pomorskih kapetana Kostrene, zanima me nakon evo što čovjek odradi taj svoj staž, kao u vašem slučaju, koliko godina je zapravo bilo navigacije kod vas, Valine?
3: Sa prekidima koji sam imao par godina, sam bio u Brazilu i jednu godinu u Londonu, sve skupa je bilo 50 godina.
1: 50 godina, to ste rekli kao da je to malo.
3: Pa da.
1: To je
3: pa
1: jedan
3: prvi puta, sam otišao na brod sa 15 godina.
1: Sa
3: 15. Mm-hmm. Nakon prvog razreda Bakra, pomorske škole u Bakru. Nakon druge sam išao ponovo, nakon treće ponovo i onda poslije normalno sve to išlo svojim tokom do umirovljenja.
1: Mm-hmm. I onda kada dođe taj moment umirovljenja, zašto sad to pitam, jer je vezano za ovu kuću, zanima me koliko kostrenski kapetani provode vremena zajedno, družite li se, razmjenjujete li iskustvo, da li, ne znam, volite provoditi vrijeme u tim vašim prostorijama?
3: Pa sada u prostorijama baš ne, tu ne i tamo se nađemo, ne tako često kao što bi trebali, ali dođemo, evo na primjer, sad ćemo biti za feštu, svi skupa nađemo se, svi kapetani, i to provodimo jednu dobru ugodnu večer, a ovako tu i tamo se nađemo, određeno društvo, više manje su to zatvorena društva, ne toliko organizirana, ali opet dobro dođe i sjetimo se normalno i crtica i života i svega pomalo.
1: Nasmijete se malo, družite se nekad, zaplačete, kako to kroz život ide.
3: Nego,
1: Branimir Šojić je ne samo da je kapetan, nego je i višestruko nagrađivani brodomaketar, je li tako? Pa sada sačuvati brod i u maketi je jedna posebna vještina.
2: Da, ja sam se počeo baviti maketarstvom onako ozbiljnije zadnjih možda 20, otkad sam u penziji, tako, ne? Jako sam prije na brodu delal pomalo makete, do, znate do koje godine, po prvi kokovanat, recimo tamo negde do 80-ih godina, dok smo se ukrcavali u Rijeci. Dok sam mogao s koferom doći za autom pod brod. Dobro, čak i Trst i Kopar, Venecija, ok, to je, ali od nekaj 80-ih pa napravo, kad smo počeli, ono, dva kofera, avion, drugi kraj svijeta, gotovo, onda više nije na brodu ništa bilo, ali sad se doma intenzivnije
1: recimo, time bavite.
2: Sad već pomalo sve šta dalje, sve to manje. Mm-hmm. Naravno, jer me pomalo stišću godine, pa i ne vidiš, pa te više ne slušaju motoričke sile i tako dalje.
1: Ali sad vidim ja da vama to baš ne priječi puno da zlatne medalje osvajate. Zadnja je bila, evo, 2026. godine.
2: Tako je, ove godine, jedan, u stvari 25. i 26. jedan brod, to je bil baš jedan bark kostrenjski, bark Hunus, je dobio zlatnu medalju i sada sam završio ove godine 26. jedan škuner francuski poluratni polutraže škuner Jacinte koji dobio isto tako zlatnu medalju.
1: Mm-hmm. Da se vratimo malo na tradiciju pomorskih kapetana. Je li Kostrena i dalje mjesto, to je sad vas pitam za vaše mišljenje, od kuda zapravo ti mladi ljudi vole se odvažiti i otići na more?
3: Pa još uvijek idu, međutim sve manje i manje. Imam osjećaj da već pomalo ta se tradicija gasi. Puno mladih ide na druga radna mjesta. Najveći problem je to što nemamo naše flote, hrvatske flote, tako da ti mladi ljudi nemaju gdje početi karijeru. Vani na stranim kompanijama svi više manje traže komandante, upravitelje i prve oficire. Kako će doći do te pozicije? Mm-hmm. To je najveći problem. Tako da snalaze se ljudi još uvijek, ali mi se čini da je to sve teže i teže.
1: Da, ali toliko toga se promijenilo sada kada usporedimo od nekada do dana današnjeg. Evo, što bi možda vi izdvojili kao najveću promjenu uz naravno tehnologiju koja je toliko napredovala?
2: Da, tehnologija je tako. Ovako, brodovima danas čini mi se upravo ogromne novčarske kuće. Da, rekao bi da je kapital je na prvom mjestu. Nema više onako starih pomorskih firmi ni tradicijskih, kao što su jedanput pred 50 i toliko godina kad smo mi počeli navigat, starih firmi. Jednostavno tehnologija je utoliko išla napred. Ja sam već pri svoj kraju karijere plovil na brodu sa 16 članova posade samo. Ne? Prvi brodovi tamo, kad sam se ja ukrcao prvi puta 57. 8. 9. članove u posadi bilo 34, 35, 36, 40 čak. I 42.
1: Pa sad
2: eto,
1: je to...
2: Sad je to čovjek. Ja sam...
3: Svedemo na minimum.
1: Svedemo na minimum. Da, i kad znam nekad razgovarati isto ovako sa ljudima koji imaju tako bogato iskustvo kao i vi, ali onda pak i sa mladim ljudima, oni kažu da nema više druženja na brodu, da se nekad znalo...
2: Nema se vremena.
1: Karta, nema vremena. Tako je. Vremena. Oni nemaju vremena za
3: Čujte,
1: to.
3: Čujte, nekad, recimo, kad sam ja počeo prvi puta, kad sam bio kadet, nas je bilo 42 na brodu. Imali ste obavezu trećina posade je ostajala na brodu dežurat po noći, druga dvije trećine su bile slobodne i mogli ste otići negdje pogledat, zabaviti se malo, poći negdje van pojesti ili nešto. Sada nema šanse. Evo, ja sam recimo pred kraj karijere sam bio sa Filipincima sam. I sad, da li im mogu vjerovati ili ne? Znači, ja sam bio sa Voki Tokijem, šetao ispred broda da čujem što se događa, da u slučaju bilo koje potrebe dotrčim na brod i riješim problem.
1: Da, da.
3: A socijalni život, ma kakaj, ni malo.
1: Ali je to jako važno, malo. S obzirom da si ti na brodu, ok, ugovori jesu manji nego što su bili vaši,
3: da,
1: sigurno,
3: da, da,
1: to
3: kako,
1: je istina.
3: Da,
1: ali ti si i dalje na tom brodu sam, izoliran daleko od kuće i
3: da,
1: to traje
3: točno,
1: i traje i
3: točno.
1: Traje, a glava je ta koja na neki način bi trebala ostati zdrava, da tako kažem.
3: Ma da, dobro, na kraju su bili recimo zadnjih 7-8 godina su bili ugovori već 70 dana na moru, 70 dana kući. Prije toga je bilo 4 mjeseca, a kad sam počeo je bilo 15 dana godišnjeg. Mm-hmm. Znači, ja sam bio 11,5 mjeseci na brodu, 15 dana sam bio kući. I onda ponovo nazada na brod. Jedina prednost što je onda bila, što su bili naše kompanije, pa su brodovi dolazili u Mediteran. I onda mi supruga dolazila, ne znam, u prvi porat u Španjolsku, ostala sa mnom duž Mediterana, recimo Italija, ono vrijeme Jugoslavija, pa Grčka, evo, pa tako možeš neko, da. Inače kako bi?
1: Kako bi to, da. Evo, još za kraj bi vas pitala da nam date jednu poruku možda za te mlade ljude danas, da ih probamo nekako, ja ću reći, motivirati, malo im dati kuraja, kako se to reče, dati kuraja.
2: Da, ovako, to zvanje je vrlo zahtjevno, definitivno. Čak ja bih rekao danas i zahtjevnije nego što je onda bilo. Mi smo imali i bolji društveni život i tako dalje, tako dalje, i lakše si izdržao i godinu, ja sam i godinu i pol bio jedan put na brodu. Danas poslodavac tačno zna da te ta tri mjeseca tako iscijedi, da je ta tri mjeseca, da je to limit. Jednostavno, moraš poj doma napuniti baterije.
1: Da.
2: To je to. E sad, onaj ko se odluči za taj poziv, puno toga se odriče.
1: Da se to treba odmah znati
2: toliko,
1: u
2: to moraš
1: samom
2: odmah
1: početku
2: da te to činjenica čeka. Činjenica je da si ekonomski sigurno bolji nego radniku Viktor Lencu ili čak i doktor, i tako da je definitivno je to to. Ali zato ti drugi dio života utoliko pati.
1: Ima tu žrtve puno.
3: Da. Naročito komunikacije su išle strašno naprijed, tako da dostupan ste bili 24 sata.
1: Da.
3: Ne možeš reći mene nema, nemaš, ne znam, ne može me niko dobiti dok dobijem telegram ili telex, evo, nema, danas
1: ili
3: je bio,
1: preko pomorske
3: nema,
1: večeri.
3: Moraš se odmah javiti, tako je, da. Tako da s te strane smo bili zbilja, što kaže Igor, do kraja, pardon,
1: Branimir, da.
3: Do kraja iscrpljeni.
1: Hvala vam lijepa što ste se podsjetili tih nekih uspomena i podijelili ih s nama u večerašnjoj emisiji. Zahvaljujem na gostovanju. S nama su bili kapetani umirovljeni Branimir Šojić i Valin Linić. Još jednom hvala puno.
2: Hvala vama, pozdrav.
3: Hvala vama na pozivu.

0: Sportska večer.
1: Pomorcu je nekada pismo donosilo glas kuće, a na istom su papiru često pisale i supruga i majka, štedeći prostor, ali isto tako i pokušavale su prenijeti sve što se kod kuće dogodilo. Jedno takvo pismo sad ćemo čuti. Kostrenska pjesnikinja Branka Kržik-Longin napisala je pismo Tonetu. To je pismo koje je oslonjeno na život i sjećanja ovoga kostrenskoga, zapravo kvarnerskoga kraja. Poslušajmo njezin glas i kostrensku čakavsku besedu.
2: Kostrena, 24. decembra 1950. neke. Dragi moj Tone, si dobro. Kade si? Po čigoven moru se valjaš, čigove zvezde večeras za put pitaš. Ta prvi dan je Sveta Lucija bila i šenicu sam posadila. Danas kad smo lipu šmriku otpilili, večeras ti je okruni dica. Naš Tone, onaj bakalarča si pasanivi jaj donesal, dobro sam stukla i tri dani namakala, danas sam njega i palentu skuhala. Viš, mi svega imamo, samo mene duša i telo boli, ča te bez za blagdani doma nije. Mića je prohodila, ma otac je debul, a i nona se počela zgubljivat. Tone, facadu smo načinili, ki znatje ti se piježat. Još samo nešto storimo, pa da moreš brod pušćat. A sad će ti par besed mat napisat. Ala Bog, dojdi nam, vole te tvoja žena i dica. Mili moj sine, mate je nogu spahnul, paško je vaš pitalu, još je partil, Luca da je madrum prekinu, lije dvija da ima sušicu, a Tonica da je znebila. Viš, sinko moj, nigder niš dobroga, se je puno nevolje. Nego, kako si mi ti? Čuvaj mi se. Šterna je skopana i vrt. Ovi dani ću, ako me vrime pusti, icu karim posadit. Znaš, Toniću, mali jedeš petljiv i fajn lažljiv, ma je dobar. A ona Mića prškava se sepača. Tone, strah me za oca. Kad god imam malo vrimena, v rukah mi je krunica. Ni se ti ne poidaj, za seh se molin i tebe puno volin. Mat. A ja, pačere, ne znam, je ti Marijava pasane listu napisala, až ga na prešu im poštala, da nam se koza bela ojarila, imela je dva lipi jarčića spindulićin pod vratom. Ala sad Bog, sine moj, volite tvoja mat, Pjerina.

svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.